0: împreună. Da, dragilor, zi de joi, 14 mai, mâine este jumătatea lunii și respectiv încă două săptămâni, după care welcome in the summer. Bună dimineața, Julenca!
1: Bună dimineața, Victor! Bună dimineața, banda! Dobro utro! Simtem, кто еще не проснулся, кто проснулся, и еще раз вас с добрым, прекрасным утром четверга.
0: Așa, primul care intră cu un comentariu în Telegram este Alexandru. Dobre utro, Sbelți! Bună dimineața! Angela e cu noi de la Buiucani. Nicolae din sectorul Ciocana. Dobre utro, banda! Ciocana, Nasfia, Zivsem, Hăroșova, Dnea. Iuda, ce bună dimineața!

sponsorită atât la Chișinău, cât și în locațiile de unde ne ascultați voi chiar acum la radio. Și asta este foarte bine. 10 grade Celsius, maxima zilei va fi de 18 grade. Astăzi precipitații nu se anunță, cum se anunță? 1%. Adică

0: avem partener într-o oră oarecare. Ne salutați din locația de unde ne ascultați și acolo e o companie. Sau sunteți la job și vreți să vă salutați colegii la fel, vreți, ne spuneți chiar cum se numește departamentul care este firma. Deci, da, emisiunea conține plasare de produs. În această oră avem partener de la 7 până la 8, e alături de noi echipa Family Smile Dental Care, care oferă un voucher în sumă de 500 de lei. Cum îl puteți câștiga? O să vă anunțăm pe parcursul orei. Știți prea bine, la dispoziție sunt 30 de minute pentru a intra în concurs, de la 7:30 până la 8, când se finalizează horoscopul iuliei, și cam astea sunt regulile. Să citim repede câteva comentarii care până la moment încă nu au fost citite, dar noi cum intrăm în următoarea intervenție la 7:22, lumea ar zice, da, eu am ajuns la muncă deja sau eu deja sunt în pat și m-am culcat după тура де ноапте.
1: Уйте, я уже окиту месаж. Саня Яницел нам пишет. Если я сегодня помою машину, дождь будет 100%. Вот, Сань, кстати, это и у меня работает очень хорошо. Я, если честно, задумывалась насчет этого, потому что машину мне прям пора помыть уже. Я думала тоже вот этим заняться сегодня, поэтому есть вероятность дождя. Вы уж мне поверьте из моего опыта. В фасаде, но и Вячеслав, сейчас Аня, отца din Troșeni. Începem deplasarea odată cu voi. Minunat!
0: Încotro e deplasarea?
1: Aha, na работу, наверное. Mm-hmm.
0: Eu văd o fotografie. Abia iese din curte, dar a prins un soare mare, mare. E cu noi și Sergiu Zatic. Bună dimineața, DJ Z. Neața, neața, să ai o zi minunată. Noi suntem siguri că acum abia revii de la vreo nuntă care are program prelungit. Alina Dobre Utra Strana, Buiucan în Amesti, Roșu Vădinioci, care viturnici, Kirei Nikitke, Privietke.
1: Есть сообщение, принято. Надеюсь, что Кира и Никита услышал утренние приветики от Алины, от мамочки. Также есть комментарий от Серджио, который пишет нам так. Не отца. Ну, спала машина тирок пынантуамна. Ну, представьте себе, не помыть машину до осени. Что же это? Машину я свою не найду. И не только я, и в том числе и Саня.
0: Да вы нового гендиц ла агрикультори. Adică nu vreți să plouă până în toamnă, dar roada pe câmp, pâine, e nevoie de umiditate ca să se facă fructele, legumele. Oameni mari, nu gândiți așa, vreme frumoasă să faceți plajă este peste tot, dar gândim deja sub un alt principiu. Bun,
1: da, dintr-o altă perspectivă, hai să zic așa, da?
0: Da.
1: Pentru că e important și ploaia, e cumva, cum fără ea? Nici de cum. Avem nevoie și de ploaie, avem nevoie și de precipitații, mai ales într-adevăr cei care se ocupă cu creșterea chiar și spicului, da? Evident, nu doar spicului, dar a absolut tot ceea ce crește și dă roadă, așa că da.
0: După ploile de ieri, alaltă ieri, totul este ud. Eu mi-am pus niște trandafiri, probabil cu vreo lună în urmă. Mă, dar ăia se bucură.
1: Au înflorit.
0: Nu au înflorit, deja se vede, au acel bulb, știi, în care deja trebuie să înflorească, zic. Uite, mă, ce înseamnă o ploaie adevărată, da. Hai să dăm o piesă la radio, ora 7:07. Revenim în următoarea intervenție. Poftă mare la cafeluță cei care acum i-am surprins cu această licoare, cei care abia urmează să ajungă la o cafenea sau, dacă serviți un ceai, să aveți poftă mare și audiție frumoasă.

0: nici nu poți, nici nu poate acea persoană.
1: Tu mă ești.
0: Da, da. Nu. Dar stai așa un pic.
1: Tac.
0: Deci până la urmă, tu ești persoana care caută conflictul. Ți-mi minte câteva ori atunci când căutai locuri de parcare?
1: Извиняюсь, тебя со вчера не отпустила, что ли, еще?

0: Ну, прям
1: да, я же манкалмат.
0: Манкалмат, да.
1: Автомат. А, видишь, как это работает, Михаила, если вдруг ты нас слушаешь, оказывается, просто нужно сказать Вите, что он прав, и он автоматически становится гладкий, как шелк, спокойный, как удав, просто...
0: Да че есть такой шелк?
1: Шелк, сатин.
0: Сатин. Угу. Pentru că sunt zile când, știi, ai ceva nu împărțești cu jumătatea și...
1: Ceva nu împarți și ce se întâmplă?
0: Și vreo două zile soția îmi zice... Витя, ты шелковый.
1: Да, да.
0: Ешь
1: один сатин.
0: Адика бун, да?
1: Да, конечно.
0: А за дебине?
1: Да, однозначно.
0: А, нормал, нормал. Апропо, это pentru aceste persoane care sunt de сатин, am pregătit și o piesă care se pupă bine cu timpul de afară. Ia auziți, prieteni. Până la publicitate va fi piesa asta. Apropo, să nu uităm că puteți câștiga un voucher în sumă de 500 de lei de la partenerul acestei ore. Ora conține plasare de produs Family Smile Dental Care, iar acest voucher îl puteți utiliza

pentru... să-i spun, deci e o locație generală, însă strada exactă e Panhalipa 6G, Family Smile Dental Care, grijă pentru dinți în fiecare zi.

această aplicație live. Le așteptăm în aplicația Telegram Radio Record Moldova. Din aceste fotografii vom alege un câștigător ce va primi un voucher în sumă de 500 de lei. Dăm publicitatea și revenim după cu DJ Antonio Space.

0: Date la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu MAIB Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MAIB și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. MAIB.
1: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
2: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
3: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: деле. Тут народ спрашивает, говорят, Витя, ты что сделал? Ты так помолодел, будто выпускник школы.
1: Да?
0: Я сразу стала сразу стала анализировать Виктора.
1: А мы сейчас потом манкау резу, ну, перцу на лакапат. Ну что, мам барберит, я жду. Дар паргану я не чистим бары.
0: Dar vină mesaje și în direcția mea, sau mai bine zis, în grădina mea, pentru că Sergiu zice, ai, ai, ai, cum așa, picioara a încurcat? De ce e despre matase și satin? Se mai întâmplă, Sergiu? Suntem oameni, am zis, agresie omenește. Da, Victor.
1: Ce ai zis?
0: Agresie omenește.
1: Și la maximum
0: seriozitate. Da,
1: Victor,
0: da.
1: Ai dacă așa?
0: M-ai speriat. Credeam, poate, într-adevăr am zis, nu știu, ceva...
1: Nu, nu,
0: nu, de

0: cei care așteaptă horoscopul zilei. Va fi curând.
1: Palpalice cu noi! Dobre utra, bună dimineața! Vasile Nicolaevici, salutare de pe drumurile Europei! Bună dimineața, să ai un drum bun! Mihail Dostan, Frankfurt e cu voi! Am înțeles că în Frankfurt e unul dintre cele mai mari aeroporturi din lume, da?
0: Da, e adevărat! Apropo, e primul aeroport pe care... primul aeroport din, în afară de aeroportul din Chișinău pe care l-am văzut în lume. Și îmi amintesc că atunci aveam 15-16 ani și eram uimită cât de mare e, pentru că dintr-un terminal în altul am ajuns cu metrou. Deci el are metrou ca să ajungi dintr-un terminal în altul, un metrou personal, deci inclus în aeroport.
1: Vrei să spui că aeroportul din Frankfurt e mai mare decât aeroportul din Chișinău, da?
0: Așa reiese.
1: Sigur!
0: Dar nu e mai mare decât cel din Dubai, pentru că acolo e mai mare. Și acum, la moment...
1: În Turcia.
0: Și în Turcia, da.
1: În Istanbul,
0: Atatürk, da? Atatürk, dacă nu greșesc, da? Sau cum se mai numește ăsta care acum a fost binestat? Da, cred că el e cel mai mare. Deci e o întrebare foarte bună.
1: Dar știi care este cel mai preferat aeroport deocamdată de mine? Aeroportul Hawali Mani din Antalya. Doamne, ce-mi place când ieși din acel aeroport, scrie Welcome to Antalya.
0: Gata.
1: Știi că te așteaptă autobusul, te duce până la hotel și de acolo începe distracția. Tare, fain hotel. Dar, ce că s-a scumpit?
0: Aeroport.
1: Aeroport, da, dar, bun. Destinație. Dar ci că s-a scumpit cam în sezonul ăsta, nu știu cum se va întâmpla cu vacanțele. Cel puțin muzica care e la radio e forță. Dăm una până la publicitate. Menționăm încă o dată, dragilor, cei care vor să participe la concursul în care pot câștiga un voucher în sumă de 500 de lei, un screen din TikTok-ul nostru, când ne urmăriți în Telegram. Vom face un scroll la final de oră și alegem care este câștigătorul. Hai să ajungem în mapa anilor 80. Spune o literă.
0: Fie litera P.
1: Așa. O singură piesă este Audit.

0: Реклама. Хора унește тот ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
2: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
3: Есть iPhone? Обменяй по Trade-In на allot.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13 серии, доплачивая лишь разницу.
0: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
4: Больше стиля, больше новинок, больше для тебя. В Grand Hall and Baby Hall тебя ждут Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Приходи сейчас вместе с семьей.
5: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InvitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
6: La Kaufland ai super oferte pentru ieșirile în natură. Din 14 mai găsești pavilion Livarno XL 6x3 metri la 1699 de lei și ladă frigorifică Crivit 25 de litri, diverse culori la 399 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

cu acest moment. Nielu zice, eu cu această piesă schimbam Windows-ul singur. Eu țin minte, jucam Counter-Strike și era o comandă din aia, adminii dădeau destroy. Doamne!

0: window-ul error, așa e, ai în totalmente dreptate.
1: Bună dimineața, vă doresc o zi superbă. Angelina este cu noi. Tatiana Focșa ne salută.

A Joie Barsic zice: ai pierdut și tu timpul pe la Calypso în Telenești? Deci erau cluburi din alea de calculatoare, știi? Internet cluburi. Și ăsta, Calypso, era mai departe de casa mea. Mă duceam ăla care era mai aproape. Și lumea era, jucau Mortal Kombat.

0: Santander Spania Atlanticul dansează sub, după Windows-ul. Așa, minunat. Important, dispoziție bună să fie. Și apropo, Olga, care ceva mai devreme a zis despre dispoziția bună, zice, împărțiți-vă, păi rămâi pe unda noastră, Olga, și te asigur că dispoziția o să fie la maxim.
1: Hai să alegem o piesă de această dată din mapa anilor 90. Spune o literă, Julienca.
0: Hai să fie litera S.
1: Litera S. Mergem jos. Mamă, dar sunt multe piese. Hai să spune, nu știu, o cifră de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de la 1 la 7.
0: Fie 5.
1: 5. Audiție plăcută. Asta e alegerea Iuliei.

0: ți-ar aduce o pauză delicioasă.
1: Cu Bosch chiar se întâmplă.
0: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
4: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
5: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
7: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
8: Осторожно. Торговый центр Атриум обновляет людей. Заходишь, как обычно. Выходишь уже новый. Минус скука плюс стиль. Атриум. Перезагрузка. Место, где ты становишься новым.
9: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
10: Record Dance Radio. Reclama na recorde 0 764 179.

0: Reclamă.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
3: Descoperă la Metro bere Bira Moretti la 14,90 lei pentru 0,33 litri. Cremă de brânză Philadelphia la 55,90 lei pentru 300 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
5: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
6: Linia de credit Sebo.
5: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
7: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzută. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
8: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
9: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
10: Record Dance Radio.
11: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9. Dance Radio.

0: Пирей.
1: На рекорде.
2: Runda numărul 2. Noi am revenit, prieteni. Iată, avem un câștigător, dar care nu este eligibil pentru lista de finaliști, calculând faptul că deja și-a câștigat premiul din partea partenerului. Ora conține plasarea de produs Max Auto. Mașini de încredere la fiecare kilometru, mașini, automobile care sunt atent selectate, importate din Europa pentru a vă bucura de prețuri bune și, clar, de un automobil sigur. Se joacă runda numărul 2, 078-60-179.
3: Da, и очень рады будем, если кто-то из вас может продержаться 2 минуты и пойдет в наш финал, который пройдет совсем скоро, уже завтра в нашем эфире. Доброе утречко!
4: Здравствуйте!
2: Cine e cu noi?
4: Maria.
2: Mariuca, de unde ne asculți?
4: Chișinău.
2: Ești originară din Chișinău?
4: M-am născut în altă localitate.
2: Unde?
4: Leova.
2: În orașul Leova?
4: Nu, este iar
3: și
4: altă localitate.
2: Nu.
3: Atât de repede.
2: Mariuca! Mariuca!
3: Mariuca, uite, foarte repede a dat-o în bară, dar nu e o problemă, puteți să mai încercați. Mai târziu, până dimineața.
2: Alo!
3: Ne ascultă la radio.
2: Bună dimineața, putem deconecta radioul în mașină?
5: Da.
2: Mersi.
3: Da, ferm a răspuns.
2: Acum puteți să lăsați mai tare și să ne sunați din nou.
3: Nu mai deconectați, că nu mai este sens. Bună dimineața!
2: Neața!
6: Bună dimineața!
2: Cine e cu noi?
6: Angela.
2: Angela, vrei în finală?
6: Să încercăm.
2: Hai, a fost prima încercare pentru astăzi la tine?
6: Eu sunt pentru prima dată la așa joc.
3: Wow!
2: Dar ne asculți de mult?
6: Desigur.
3: Așa. Să fii cu succes, Angela. Hai, povestește ceva.
6: Despre tine.
3: Unde lucrezi? Unde muncești? În ce sferă?
6: Aș spune, dai secret.
2: Oh! Ești în organele de stat?
3: Angela, tu știi că nouă ne plac secretele.
6: Să presupunem.
3: Să presupunem, zice. Nu, ne provoci. Ne provoci acum. Deci la minister lucrezi, da?
6: Nici de cum.
3: Poate la...
2: La agenție servicii publice.
6: Vreți să încercăm, da?
3: Da!
2: Era de prisos, daul ăla, mergeai bine.
3: Era de prisos, într-adevăr, atât de bine mergea și eu chiar am avut o discuție productivă, dar uite că nu, mă lasă în pace gândul unde lucrează Angela. Acum am să duc
2: Angela,
3: eu emisia.
2: Angela, ne mai suni, Iulia,
3: te vreau rog.
2: Să-și alimenteze curiozitatea. Alo!
7: Alo, dobre utre.
2: Bună dimineața!
3: Dobre utre.
2: Cine e cu noi?
7: Maxim,
2: ești antrenat în jocul ăsta?
7: Немного.
3: Максим, ты нам из... Ты из Тагатина звонишь?
7: Еще раз, пожалуйста.
3: Из Тагатина звонишь?
7: Из Кишинева.
3: Из Кишинева. А сам родом откуда?
7: Туда Бендер.
3: Ага, отлично. А, Максим, Евровидение, финал будешь смотреть?
7: Постараюсь, буду болеть за Светошку.
3: Да, а какой номер у него, знаешь?
7: Не довелось мне увидеть номер его.
3: Ага, на который нужно отправлять СМС, чтобы голосовать для тех, кто находится в диаспоре.
7: Я не видел полуфинал.
3: Так.
7: Поэтому придется прочитать и познакомиться.
3: Но за Сатош болеешь.
7: Конечно.
2: Дар, я-то по TikTok, după prezentare, тот TikTok-ul e plin. Ай, аппликация TikTok.
7: Не устанавливал себе эту аппликацию.
2: Ну, серьезно? На TikTok?
7: Серьезно.
3: Молодец, быстро исправляй.
7: Не Instagram, не TikTok.
2: Да, Facebook, ай?
7: Есть.
3: Но
7: очень редко там бываю.
3: То есть из социальных сетей у тебя только Facebook?
7: Как бы да. Ой.
3: Да. Да, как бы да. Ну, хорошо тогда.
2: Уно, трейш, трей.
3: Главное, что мы хотя бы что-то узнали о тебе, Максим.
2: Уно, трей, зачи, трей.
3: Как бы да. Ну, такие вот у нас сегодня участники. Ну, я хотела узнать, есть ли у него какие-то другие социальные сети. Ну что, друзья, у нас продолжается, пока финалист не выявлен этого дня, поэтому будем с вами играть еще чуть позже. Но можно и сейчас успеть один звоночек еще принять. Доброе утро.
0: Здравствуйте.
2: Cine e cu noi?
0: Mariuca.
2: Cea care ai jucat acum, recent.
0: Desigur.
3: Deci totuși vrei să câștigi locul în finală.
0: Aș dori să încerc.
2: Mariuca din Leova.
0: Așa a fost.
3: Așa, din vestul țării.
0: Așa a fost.
2: Păi cum e din vest? În sud? Sau Leova e centru?
0: Eu spre sud, aveți dreptate.
2: Dar localitate sau chiar din oraș?
0: Din sat, din apropiere.
2: Din ce localitate?
0: Nu aș vrea. Mm-hmm. Da? Nu.
3: De ce? Mai bine să-i saluți pe tot cei din localitatea din care ești născută.
0: Nu a rămas nimeni acolo.
2: Nu a rămas.
0: Da. Două ori deja am înțeles că... Era al doilea, nu de asta ce l-am spus numele. Mariuca!
2: Dar, zi bună!
3: Mersi, la fel. Ei, a fost o încercare, nu?
2: Hai
3: încercare
2: încă una pe telefonic, până la reclame. Hai. Bună dimineața!
3: Wow,
8: cineva
3: din, din trafic. Cine e în trafic?
8: Andrei.
3: Ești în centru?
8: Prin centru.
3: Pe ce stradă?
8: Strada Izmail.
3: Andrei de pe Izmail. Ce faci? Unde pleci? La job?
8: Merg la muncă.
3: Așa.
2: Ce lucrezi?
8: În domeniul medicinii.
2: Ești doctor?
8: Sunt reprezentant medical.
3: Așa.
2: Dar care e diferența între doctor și reprezentant medical?
8: Reprezentantul medical promovează niște produse.
2: Deci ești social media manager.
8: Promovez dispozitive, medicamente.
3: Aha, deci nu cosmetică.
8: Doar dispozitive,
3: așa. Deci, de exemplu, aparatul de măsurat tensiunea ar fi, da?
8: Ar fi și el.
2: Care este pulsul ideal?
8: 66 de bătăi pe minut.
2: La tine tot e așa?
8: Câteodată așa, câteodată altfel.
2: Bună răspunsă!
3: Ce răspuns bun, într-adevăr. Deci, urmează weekendul, cred că nu va fi chiar 66. Ce faci în weekend? Unde? O să privești Eurovisionul?
8: O să privesc. Depinde de timpul de afară.
3: Așa.
8: Planific la natură.
3: Frigărui?
8: Frigărui.
3: Cu familia?
8: Cu familia.
2: Ai cu metri?
8: Am cu metri.
2: Naș?
8: Am și naș.
2: Mulți?
8: O pereche.
2: Dar cu metri sunt mulți?
8: Cu metri vreo 9.
3: Vreo 9, dar dai un salut la toți?
8: Salut la toți cu metrii mei.
2: Bine!
3: Bravo!
2: Bine!
3: Bravo!
2: Ai
3: fost frumos.
2: Ai peste 2 minute, te felicităm, domn doctor.
8: Mulțumesc!
3: A fost un joc foarte frumos.
2: Foarte
3: mulțumesc
2: frumos.
3: Pentru apel, Andrei de pe Izmail.
8: Deci am notat, eu vă mulțumesc.
3: Am notat numărul, ești finalistul zilei de astăzi și să asculți mâine numai decât emisia, pentru că o să alegem un câștigător care va primi bani cash pe card. Probabil o să fii exact tu.
8: Sper! Mulțumesc mult!
2: O zi frumoasă! Pa, îl vom scăpa probabil pe Andrei de o consultație, știi? La medic.
3: Da, dar hai să fim sinceri, a jucat fenomenal.

0: faza cu metrii, da? Deci salut toți cu metrii mei!
1: La toți! Cât dinți are un om în gură? Pe toți? De bine, domn doctor, avem publicitate, revenim.
0: Hai, nu toți au toți dinții.
2: Record. Reclamă. Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipa Auto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipa Auto.md. Alege inteligent. Alege Cipa Auto.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
4: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
5: Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
6: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate. Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
7: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allot.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13-й серии, доплачивая лишь разницу.
8: Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum, la Victoria Bank, oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare zero. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026.
9: Ghici ghicitoarea Starnet. Ce sunt mereu conectate, fac lucruri în locul tău și îți lasă timp pentru ce-ți place. Exact! Sunt gadgeturile smart de la Starnet cu reduceri de peste 3000 de lei. Te conectezi sau resemnezi contractul și ai reduceri la ceasuri inteligente, laptopuri, smartphone-uri, căști, console, smart TV-uri, aspiratoare, mașini de uscat, rufe și Dyson. Gata jocul! Comandă-le acum pe starnet.md.
10: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrelor 12. Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Шаланарь энд Абрамцова.
1: Надеюсь, трек «Дизель Пауэр» подбодрил вас, поднял вам настроение и приготовил вас морально к гороскопу, который прозвучит от Виктора для всех знаков зодиака, для того, чтобы вы точно знали, что сегодня делать можно, а что ни в коем случае делать нельзя. По традиции, конечно же, начнет Виктор с Овнов, да, Овна?
2: Да. Începem cu зодия Бербек. Aceștia se concentrează pe punerea în practică a unor noi idei financiare. O masă bună sau un răsfăț vă vor ajuta să vă relaxați. Cei din zodia Taur se simt din nou stăpâni pe situație. Este o zi excelentă pentru a vă îngriji de corpul vostru și de nevoile primare. Gemenii, simt nevoia de a se retrage dintr-un loc liniștit. Intuiția voastră este foarte practică astăzi și vă oferă soluții palpabile. Zodia Rac se bucură de compania prietenilor loiali în care au încredere deplină. Puteți primi un sfat util legat de o investiție pe termen lung. Cei din zodia Leu, statutul profesional se consolidează prin rezultate concrete. Sunteți apreciați pentru modul în care gestionați responsabilitățile. Fecioarele, planurile de viitor sunt analizate dintr-o perspectivă foarte realistă. Vă simțiți atrași de studii sau de o finalitate practică imediată. Balanțele se ocupă de gestionarea atentă a resurselor comune. Sunteți foarte abili în a evalua riscurile financiare și în a tăia cheltuieli inutile. Scorpionii, relațiile voastre sunt marcate de nevoie de loialitate și predictibilitate. Vă simțiți mai bine alături de oamenii pe care vă puteți baza oricând. Săgetătorul, munca de rutină vă oferă un sentiment de siguranță și control, sănătatea beneficiază de pe urma unui program stabil de somn și de alimentație. Capricornii, creativitatea voastră se exprimă prin forme durabile, cum ar fi grădinăritul sau gătitul. Vă bucurați de mici plăceri ale vieții alături de cei dragi. Vărsătorii, casa voastră este sanctuarul vostru de liniște și confort. Puteți lua decizii inspirate legate de îmbunătățirea spațiului de locuit. Iar cei din zodia Pești, comunicarea este calmă și foarte convingătoare. O zi bună pentru a învăța abilități practice sau pentru a rezolva acte administrative. Acesta este horoscopul zilei de joi 14 mai. Da, cum la începutul emisiei am zis, mâine probabil e jumătatea lunii mai, care ar fi și ultima lună de primăvară. În două săptămâni, dragilor, ne vom spune bună dimineața deja în vară. Deja 1 iunie și haideți să savurăm timpul frumos care este acum, prezicerile astrale pentru fiecare zi și să încercăm să gândim pozitiv. Cam ăsta este sfatul. Le mulțumim partenerilor acestei ore, echipei Max Auto. Astăzi avem un finalist care are numele Andrei și a jucat foarte bine, deja este în lista noastră de câștigători.
1: Кстати, сколько у нас всего финалистов, Виктор?
2: Патру.
1: Да,
2: в каждой зи обусем какой-то он партичипант.
1: Четыре финалиста. Завтра мы, надеюсь, что найдем пятого финалиста и уже определим, кто же все же заберет приз от наших партнеров. Ну а всем тем, кто сегодня сыграл, кто проявил интерес к нашей игре, вам огромное спасибо за то, что вы это делаете с таким большим удовольствием. Некоторые из вас делают это и вовсе без ожиданий, без того, чтобы получить какой-то приз или место в финале. Это, конечно, бесценно, за что мы вас крепко-крепко обнимаем. Чмоки-чмоки каждому из вас.
2: Această oră a conținut plasarea de produs. Este ora nouă, fix!

0: Реклама.
1: Хора унește тот, ce iubим. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: 400.000 de lei! Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
5: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
6: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
7: Рекорд. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
8: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: Что ж такого мы спрятали сегодня в нашей черной коробке? Виктор уже дал вам первую подсказку в описании фотографии и сказал, что это правильный ответ, это одно слово, не два, не три, это всего лишь одно слово. На румынском языке это одно слово, на русском языке, если вдруг вы собираетесь угадывать, это тоже одно слово, но они отличаются, то есть это не звучит то же самое и на том языке, да? На английском это совершенно другое слово, поэтому если вдруг вы решите сыграть сегодня в полиглота, то знайте, что на всех этих языках слова звучат по-разному.
1: Хайсе дем прима литере, а кувынтului, vrei?
0: Ну,
1: мульти ора 9-7
0: de
1: minute au
0: rămas. Нет, Виктор, это будет сразу очевидно. Нет. Но зато я могу ответить на один вопрос, который нам оставила Вероника Лупу. Не întreabă comestibil?
1: Nu.
0: Nu e comestibil. Dar îmi plac și variantele care deja au ajuns pe Telegram. Ina zice ingenios așa, halat, da? Ar fi ca o idee, nu? Halat. Viorel.
1: Dar e departe de răspuns corect.
0: E departe, dar e o idee bună, nu? Deci e dintr-un domeniu, un cuvânt, cumva coincide cu ceea ce am zis în emisie.
1: Da, agenda.
0: Viorel zice bint. Pinset. Это вариант от Олечки. Градусник, вариант от Андрея Лунгу. Сканер, тоже очень хороший вариант от Даниэля. Ну и, конечно же, традиционная удочка от Сани.
1: Ei bine, noi indicii nu mai dăm în emisie directă până la final de oră, dar cum puteți scoate informația din noi? Scriindu-ne întrebări. Răspundem la toate întrebările. Răspundem prin da sau nu. Iată, ne întreabă, din metal? Nu din metal, dar are ceva.
0: Ceva.
1: Cred că ceva componentă
0: 10,
1: este.
0: 15 poate procente ar fi
1: adică
0: din metal.
1: Adică ceva component metal este, dar nu baza
0: dar
1: e pe metal.
0: Dar în momentul în care ții acest obiect în mână, e din alt material.
1: Olga ne întreabă, din plastic? Da, e ăla.
0: E din plastic. Ok, nu
1: n-am
0: am ținut intriga, da, dar na.
1: Baston, păpușă, ciocolată, mai sus.
0: Ciocolată nu ar fi,
1: balon.
0: Nu poate fi, pentru că am zis că nu e comestibil,
1: nu
0: da?
1: Nu e comestibil, da.
0: Așa că excludeți toate alimentele cumva, pentru că nu se mănâncă ceea ce am ascuns în cutie neagră.
1: Dacă vreți indicii, atunci le scoateți din noi, adică ne adresați în Telegram întrebările voastre. Noi răspundem prin da sau nu. Primul care scrie răspunsul corect ia acest voucher chiar în momentul ăla. Bună dimineața, în continuare, Eben!

0: Reclamă.
1: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
2: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate de plină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
3: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minim 2 litri de lichide.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Шалонарь энд Абрамцова.
1: На этот раз без коня?
2: Да.
1: А я уже приготовилась. Ну ладно, в следующий раз сделаем, не проблема. Поехали, друзья. Давайте отгадывать, что мы сегодня спрятали в нашу черную коробочку. Вы знаете, я вам хочу сказать, что один вариант, который кто-то написал, ну, он был, знаете, как в той игре. Было жарко было.
2: Май де время, май речент.
1: Не, ну ты уже слишком многое хочешь знать.
2: Păi sunt în jur de 100 de comentarii la fiecare 20 secunde apare câte un mesaj.
1: Пусть отгадывают, но один близок, я честно скажу. Вот прям есть что-то, но все же точного, правильного ответа пока нет.
2: Noi vorbim așa foarte vag și e ora 9:39 de minute. Noi am zis, dacă vreți să scoateți informații de noi, ne adresați întrebări. Noi răspundem prin da sau nu. Iar cine primul ne scrie răspunsul corect, noi închidem jocul și oferim acel voucher în sumă de 300 de lei. Ora conține plasarea de produs din partea partenerului vreausushi.md. Acest voucher îl puteți schimba în rețeaua vreausushi.md, fie pe sushi, roluri, seturi, burgere, shawarma, deci totul este din bucătăria japoneză, inclusiv shawarma, burgerele sunt din alea, sushi burger.
1: Представляешь, кто голодный сейчас слушает, кто еще не успел позавтракать, может быть проспал, может быть просто не было аппетита, слушает сейчас нас и думает, эх, ребята, вот взяли и пробудили аппетит в людях. Но, знаете, аппетит это хорошо, и не зря говорят, аппетит приходит во время еды, а чтобы эта еда была, нужно постараться выиграть ваучер от нашего партнера. Сделать это просто, отгадайте, что мы сегодня вейкаперы спрятали в нашу легендарную черную коробку. Несколько подсказок уже прозвучало в эфире, а именно то, что это из определенной сферы, да, не все пользуются этим предметом, но есть определенная сфера, которая использует этот предмет каждый день. Вторая подсказка звучала через вопрос, который вы нам задали, есть ли это съедобное. Нет, это не съедобное. Еще кто-то нас спросил, если это из металла. Мы сказали, что какая-то часть этого предмета, да, она сделана из металла.
2: Ну, путем легака, но и металл.
1: Да, но большая часть все же это пластик. Есть еще вопросы,
2: давай
1: на них ответим.
2: Folosim la bucătărie, nu? Deci noi vorbim strict. Nu se folosește la bucătărie, nu-i pentru a găti, nu e din acest domeniu. Victor, tu lucrezi des cu acest obiect? Relativ. Des.
1: Nu, da.
2: Des.
1: Вот сейчас я поняла, что des.
2: De luni până joi folosesc... Minim 3 ori, 4 ore pe zi.
1: Da.
2: Este indiciu gras. Cei
1: foarte
2: care,
1: gras.
2: Da.
1: Uite, Andrei ne întreabă dacă e din medicină. Nu e din medicină. Cineva ne mai întreabă dacă acest obiect se folosește în construcții. Nu se folosește. Nu are nicio tangență cu construcția. Iulia спрашивает, это что-то, что используют программисты? Нет.
2: Нет.
1: No. С программистами это вообще никак не связано, абсолютно. Ольга, не треба се фолосеште в бюро? Тот, ну. Да, дечь... Eventual, ar putea fi într-un birou. Deci, eventual, s-ar putea găsi într-un birou, practic, da? În zilele noastre, hai să fim așa sinceri, da? Dar nu este cumva exact făcut pentru un birou, nu. Nici pentru bucătărie.
2: Stanoc de la Britia. Deci după ultima mea mențiune folosesc asta 4 zile în săptămână.
1: Da, doar 4 zile, într-adevăr.
2: Doar 4 zile, în a 5-a zi nu folosesc asta. Da, așa este, o să vă și explic dacă veți avea nevoie de explicație.
1: Rina ne întreabă dacă deja este răspunsul corect. Nu este răspunsul corect. Olga ne întreabă dacă e din birotică. Nu e din birotică, Olga. Nu îl găsim într-o un magazin de birotică.
2: Mi-era frică de această întrebare, dar o răspund.
1: 18 plus?
2: Nu, dar este ceva 18 plus?
1: Ne întreabă Viorel dacă e 18 plus. Nu, Viorel. Deci, în zilele noastre, chiar și copiii folosesc acest obiect.
2: Da.
1: Dorin Scurtu ne întreabă dacă este mai mare de 10 centimetri. Nu e mai mare.
2: Teleprompter, Daniel zice, ștativ, arătător. Voi chiar credeți că eu luni, marți, miercuri, joi folosesc arătătorul și vineri nu? Trusă!
1: Один будний день Виктор Шальной приходит без белья. У него есть определенный день. Жена выгоняет его, говорит, сегодня без белья, на работу марш. Да, это интересный вариант, конечно, но нет, это не трусы.
2: Луни, марш, меркурь, жуев, у нас есть пептенили.
1: А знаешь, как могло быть еще? Просто с понедельника по четверг у тебя есть чистое белье, а в пятницу заканчивается все на стирке.
2: Да, потому что сэмбата се спала тотул, думиника, да, ам шасе перек де ленжерия, да?
1: Примерно так.
2: Мерси фрумос, не май дистрем ку ачаста întrebare. Ochelari, deci nu folosesc ochelari absolut deloc. Gabură Gheorghe, feon. Feon, nu folosesc nici feon. Chiar nici când părul este ud, nu mă usuc cu feonul, n-am nicio treabă cu asta. Alexandru întreabă, Vitea, используют это на съемках на ТВ? Да!
1: О, да! Это хороший вопрос. Да. Кстати, вот это я хотела подметить, то, что это не мужской предмет. Я понимаю, что вопрос, точнее, заявление Виктора, что он использует это с понедельника по четверг, вас ввело некое легкое заблуждение. Вы, наверное, могли подумать, что это какой-то сугубо мужской предмет, который он использует, например, для утренней гигиены или что-то в этом роде. Но нет, это не мужской предмет. Это используют и мужчины, и женщины, и даже дети. Особенно в наше время. Михаил спрашивает, это ли инструмент из косметологии? Нет, это вообще никак не связано с этой сферой, то есть с косметологией, поэтому нет. Также есть вопрос, кисть ли это? Нет, это не кисть. Кум? Кисть.
2: Ага.
1: Deci pensula, pensula.
2: Nu e pensula. N-are treabă, deci, cu machiajul, absolut deloc n-are treabă. Însă, prieteni, eu văd răspunsuri care sunt frați. Sunt frați. Șapte, cum este ghicitoarea usturoiului, șapte frați într-o cămașă îmbrăcați. Ceva aproape, însă, cum e și primul indiciu din Telegram, e ceva specific și are o denumire specifică. Reclamă.
0: Dance Radio. Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
3: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța!
4: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass!
5: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allo.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13-й серии, доплачивая лишь разницу.
6: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Электролюкс и Айго. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
8: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
3: găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
9: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
10: E-mobilie, alegerea ideală pentru mobilă la comandă. Fie că îți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E-mobilie, confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
11: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 14 și 17 mai. Creveți roze, 189 lei kilogramul. Frigărui din pulpă de porc, 97 lei 90 kilogramul. Somon file, 249 lei kilogramul. Și rogob, crembuș junior, 89 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
0: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md. Descoperă la Metro bere Bira Moretti la 14,90 lei pentru 0,33 litri. Cremă de brânză Philadelphia la 55,90 lei pentru 300 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: на рекорде.
1: Noi am revenit, e ultima oră de emisiune Voicaperii din această zi de joi. Câteva istorioare despre obiectul care a fost în astăzi în cutia neagră. Ei bine, lucram într-un proiect televizat, mergeam, făceam reportaje de divertisment și ajung într-o localitate la niște persoane care se ocupau cu agricultura. Era doamna și domnul. La un moment dat, da, vorbeam cu operatorul, cameramanul și

0: Lava Valiera, Valiera, ei credeau că de voi îl căutați pe Valiera.
1: Mă, dar nu e nimeni în ograda asta, în afară de noi patru, da? Era operatorul, eu și ei doi. Domnul, ipotetic, Pietru, doamna Anastasia, da? Zic, mă, nu-i nimeni Valiera. Găsim noi la Valiera, o îmbrăcăm frumos și ei ambii se uită la altul, mă... Ăsta e Valiera vostru, da? Deci s-a întâmplat o istorioară deosebită, faină, iată, astfel de istorioare amuzante și se rețin. Probabil și ei din acel moment știu că microfonul radio ce se atașează pe cămașă, sacou, maiou, deci microfonul care are o bază și stă în buzunar, se numește La Valiera. Inclusiv și ce a adus astăzi Iulia.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Chip Auto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Chip Auto.md. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0 764 4 179.

0: Реклама.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
3: Есть iPhone? Обменяй по Trade-In на allot.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13 серии, доплачивая лишь разницу.
4: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
5: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
6: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
7: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclama.
1: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
2: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
3: Dynamic Drift Moldova, Jeep Travel și Radio Record prezintă prima etapă a campionatului național de drift. Cei mai tari piloți din Republica Moldova, România și Ucraina își dau întâlnire în prima etapă de drift. Vă așteptăm duminică, 17 mai, ora 14:00, strada Cărbunari 9. Intrarea este liberă.
4: Promo.
5: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
4: Promo.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
6: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: numărul cazurilor de infecție acute ale căilor respiratorii superioare în ultima săptămână a crescut cu 12%, a anunțat Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Potrivit instituției, majoritatea cazurilor de boală au fost înregistrate la copii, fiind depistate în total 1711 cazuri. În aceeași perioadă au fost confirmate 3 cazuri de gripă sezonieră, cu unul mai mult decât săptămâna precedentă. Toate cazurile au fost înregistrate în Chișinău. Totodată, ANSP precizează că în perioada menționată nu au fost înregistrate cazuri de COVID-19. Motorina se ieftinește, dar benzina se scumpește semnificativ. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri maxime pentru carburanți care intră în vigoare astăzi, 14 mai. Astfel, benzina s-a scumpit cu 16 bani și costă 30 lei 78 bani per litru, iar motorina s-a ieftinit cu 3 bani, prețul ajungând până la 29 lei 51 bani. Guvernul a modificat metodologia de calcul a prețurilor la carburanți, iar schimbările de pe piața internațională pot fi acum resimțite mai rapid de șoferi la benzinării. ANRE va stabili deja prețurile pe baza cotației medii internaționale din ultimile 7 zile, nu 14 cum era anterior. Potrivit autorităților, astfel șoferii vor simți mai rapid atât scumpirile cât și ieftinirile carburanților. Poliția Națională informează că în perioada 14-15 mai în capitală vor fi aplicate temporar restricții de circulație și staționare pe mai multe străzi în contextul desfășurării celei de-a 135-a sesiune a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Potrivit oamenilor legii, mai multe restricții vor fi aplicate pe următoarele străzi. Columna între strada Alexandru Pușkin și Vlaicu Pârcălab, Mitropolit Varlam între Alexandru Pușkin și Mihai Eminescu, strada Vlaicu Pârcălab între Columna și Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Șoferilor li se recomandă să utilizeze rute alternative și să respecte solicitările inspectorilor de patrulare. Autoritățile din Moldova pregătesc modificări în codul muncii prin introducerea noțiunii de angajat cu responsabilități familiale. Inițiativa vizează persoanele care au în grijă copii sau alți membri ai familiei și urmărește să le ofere o protecție mai clară la locul de muncă. Proiectul elaborat de Ministerul Muncii prevede garanții suplimentare privind condițiile de muncă, dar și măsuri de sprijin pentru părinți, inclusiv pentru cei care își cresc singuri copiii. Totodată, autoritățile își propun să armonizeze legislația națională cu standardele internaționale privind egalitatea de șanse și tratamentul echitabil la serviciu. Potrivit autorităților, schimbările ar urma să contribuie la o mai bună protecție socială și la recunoașterea responsabilităților familiale în viața profesională. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 14 mai. Astăzi avem parte de vreme stabilă în toată țara, cu o dimineață răcoroasă, cer variabil și fără precipitații. Temperaturile cresc treptat pe parcursul zilei și se apropie de valorile normale pentru această perioadă. Maxima zilei va ajunge la aproximativ 17 grade în orele după amiezii, iar pe timpul nopții minimile vor oscila între plus 7 plus 11 grade. Spre seară cerul devine mai degajat, iar temperaturile vor coborî treptat până la valori de 11-13 grade. Veștile sunt bune și pentru următoarele zile. Temperaturile continuă să crească, astfel că mâine sunt așteptate maxime de până la plus 20 de grade, iar sâmbătă vremea va deveni și mai caldă, cu temperaturi de până la plus 23 de grade. În următoarele două zile, precipitații nu avem prognozate. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Vrei să faci o super afacere?
3: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
4: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: 23 мая – грандиозное открытие магазина инструментов и аксессуаров «Инка» в самом центре Кишинева. «Инка» – это бренд номер один в мире по аккумуляторным инструментам. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов и много других приятных сюрпризов ждут вас по адресу: Кишинев, бульвар Юрия Гагарина, 2, бывший магазин «Хидропомпа». «Инка» – профессиональные инструменты по доступным ценам.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
6: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
7: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md. Promo.
8: Începe diminețile cu energie la Radio Record de luni până vineri. Între orele 7 și 8 intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
9: Promo
10: Record Dance Radio.
11: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Kaufland дешево и хорошо приносит тебе свежесть по низкой цене. С четверга по воскресенье. Помидоры на ветке 53 лея 90 за килограмм. Болгарский перец 59 леев 90 за килограмм. Салат Романо 26 леев 90 за килограмм. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra стеблевой сельдерей Апио 26 леев 90 за штуку. Kaufland дешево и хорошо.
3: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allot.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13 серии, доплачивая лишь разницу.
4: Шаргу Транс vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Shargutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Promo.
1: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
6: Promo. Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
0: Record. Dance Radio. Reclama na Record. 0-764-107-9.
7: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

0: începutul acestui an, peste 8.000 de persoane și-au găsit un loc de muncă prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Printre cei angajați se numără șomeri, persoane de peste 55 de ani, persoane cu dizabilități, dar și moldoveni reveniți de peste hotare. Potrivit Ministerului Muncii, aproape 40% dintre persoanele angajate sunt femei. Cele mai multe locuri de muncă au fost oferite în domenii precum servicii, agricultură, comerț, industrie, construcții și sănătate. Autoritățile spun că obiectivul pentru anul 2026 este integrarea pe piața muncii a cel puțin 25.000 de persoane. Totodată, ANOMF încurajează cetățenii aflați în căutarea unui job să apeleze la subdiviziunile teritoriale unde pot beneficia gratuit de consiliere și sprijin pentru angajare. Rețetele medicale eliberate în statele Uniunii Europene ar putea fi recunoscute și în Republica Moldova. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege înregistrat în Parlament și vizează medicamentele autorizate oficial pe piața moldovenească. Autoritățile precizează însă că rețetele vor putea fi refuzate în cazul în care există suspiciuni privind autenticitatea sau conținutul acestora. Totodată, instituțiile responsabile vor trebui să asigure continuitatea tratamentului pentru pacienții care vin cu prescripții emise în țările UE. Proiectul mai prevede și posibilitatea vânzării online a medicamentelor de către farmaciile licențiate, cu notificarea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Inițiativa legislativă este examinată în prezent de comisiile parlamentare. Tot mai mulți angajatori din Republica Moldova aduc muncitori din străinătate pentru a acoperi deficitul de personal de pe piața muncii. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație, de la începutul acestui an au fost eliberate peste 2000 de permise de ședere în scop de muncă, iar în 2025 numărul acestora a depășit 10.000. Cei mai mulți lucrători provin din Nepal, Uzbekistan, Bangladesh, India și Turcia, iar majoritatea activează în Chișinău. Străinii sunt angajați în special în construcții, agricultură și servicii de livrare. Experții economici explică această tendință prin lipsa forței de muncă locale și creșterea salariilor din Moldova comparativ cu unele state asiatice. Autoritățile susțin că imigrația economică va avea un rol tot mai important în susținerea economiei în următorii ani. Republica Moldova intră în sezonul ploilor cu un stoc redus de rachete antigrindină. Autoritățile au în prezent puțin peste 2100 de rachete disponibile, cu aproape 40% mai puține decât anul trecut. Specialiștii spun însă că totul va depinde de intensitatea fenomenelor meteo din această vară. În țară funcționează peste 130 de puncte de lansare, care protejează aproape 1.700.000 de hectare de terenuri agricole. Eficiența sistemului este estimată la aproximativ 75%. Totuși există și limitări. În apropierea granițelor sau deasupra unor orașe precum Chișinău și Orhei, lansarea rachetelor este interzisă din motive de siguranță aeriană. Fermierii spun că sistemul antigrindină rămâne una dintre puținele soluții pentru protejarea recoltelor în fața furtunilor puternice. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 14 mai. Astăzi avem parte de vreme stabilă în toată țara, cu o dimineață răcoroasă, cer variabil și fără precipitații. Temperaturile cresc treptat pe parcursul zilei și se apropie de valorile normale pentru această perioadă. Maxima zilei va ajunge la aproximativ 17 grade în orele după amiezii, iar pe timpul nopții minimile vor oscila între plus 7 plus 11 grade. Preseară cerul devine mai degajat, iar temperaturile vor coborî treptat până la valori de 11-13 grade. Veștile sunt bune și pentru următoarele zile. Temperaturile continuă să crească, astfel că mâine sunt așteptate maxime de până la plus 20 de grade, iar sâmbătă vremea va deveni și mai caldă, cu temperaturi de până la plus 23 de grade. În următoarele două zile, precipitații nu avem prognozate. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record.
2: Record. Reclamă.
3: Gardul Maib Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Maib Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
4: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
1: e oficial. Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
2: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Реклама.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
4: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
5: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine.
6: Linia de credit Sebo.
5: Acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
7: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
8: Dynamic Drift Moldova, Jeep Travel și Radio Record prezintă prima etapă a campionatului național de drift. Cei mai tari piloți din Republica Moldova, România și Ucraina își dau întâlnire în prima etapă de drift. Vă așteptăm duminică, 17 mai, ora 14:00, strada Cărbunari 9. Intrarea este liberă.
9: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă păstrăvul eviscerat la 163 lei 90 kg și caise la 72 lei 90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
10: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G. Тонкий и элегантный. Он привлекает внимание с первого взгляда. Воспользуйся специальной ценой от Mall Sell всего от 7799 лей или 460 лей в течение 18 месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshopmallsell.md.
11: Промо. Începe diminețele cu energie la Radio Record de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
12: Promo. Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Kaufland дешево и хорошо приносит качество по низкой цене. С 14 по 17 мая. Розовые креветки 189 леев за килограмм. Шашлык из свиной мякоти 97 леев 90 за килограмм. Филе лосося 249 леев за килограмм. Пирогоп сосиски Junior 89 леев 50 за килограмм. Kaufland дешево и хорошо.
4: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-51-41, Weekendica.
5: Обновляй технику легко и выгодно. В максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
6: Luna mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall & Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
7: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
8: E-mobilie, alegerea ideală pentru mobilă la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau o mașină de spălat vasă. E-mobilie, confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
9: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
10: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
11: Promo
2: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24 din 7 la Muncești 97 și Ismail 75. A, rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
11: Promo. Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
12: Record Dance Radio. Reclama na Record 0-764-107-9.
13: Танцевальная музыка как глоток прохладной воды в жаркий день. Освежает и возвращает силы.

0: Numărul cazurilor de infecții acute ale căilor respiratorii superioare în ultima săptămână a crescut cu 12%, a anunțat Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Potrivit instituției, majoritatea cazurilor de boală au fost înregistrate la copii, fiind depistate în total 1711 cazuri. În aceeași perioadă au fost confirmate 3 cazuri de gripă sezonieră, cu unul mai mult decât săptămâna precedentă. Toate cazurile au fost înregistrate în Chișinău. Totodată, ANSP precizează că în perioada menționată nu au fost înregistrate cazuri de COVID-19. Motorina se ieftinește, dar benzina se scumpește semnificativ. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri maxime pentru carburanți care intră în vigoare astăzi, 14 mai. Astfel, benzina s-a scumpit cu 16 bani și costă 30 lei 78 bani per litru, iar motorina s-a ieftinit cu 3 bani, prețul ajungând până la 29 lei 51 bani. Guvernul a modificat metodologia de calcul a prețurilor la carburanți, iar schimbările de pe piața internațională pot fi acum resimțite mai rapid de șoferi la benzinării. ANRE va stabili deja prețurile pe baza cotației medii internaționale din ultimele 7 zile, nu 14 cum era anterior. Potrivit autorităților, astfel șoferii vor simți mai rapid atât scumpirile cât și ieftinirile carburanților. Poliția Națională informează că în perioada 14-15 mai în capitală vor fi aplicate temporar restricții de circulație și staționare pe mai multe străzi în contextul desfășurării celei de-a 135-a sesiune a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Potrivit oamenilor legii, mai multe restricții vor fi aplicate pe următoarele străzi. Columna între strada Alexandru Pușkin și Vlaicu Pârcălab, Mitropolit Varlam între Alexandru Pușkin și Mihai Eminescu, strada Vlaicu Pârcălab între Columna și Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Șoferilor li se recomandă să utilizeze rute alternative și să respecte solicitările inspectorilor de patrulare. Autoritățile din Moldova pregătesc modificări în codul muncii prin introducerea noțiunii de angajat cu responsabilități familiale. Inițiativa vizează persoanele care au în grijă copii sau alți membri ai familiei și urmărește să le ofere o protecție mai clară la locul de muncă. Proiectul elaborat de Ministerul Muncii prevede garanții suplimentare privind condițiile de muncă, dar și măsuri de sprijin pentru părinți, inclusiv pentru cei care își cresc singuri copiii. Totodată, autoritățile își propun să armonizeze legislația națională cu standardele internaționale privind egalitatea de șanse și tratamentul echitabil la servicii. Potrivit autorităților, schimbările ar urma să contribuie la o mai bună protecție socială și la recunoașterea responsabilităților familiale în viața profesională. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 14 mai. Astăzi avem parte de vreme stabilă în toată țara, cu o dimineață răcoroasă, cer variabil și fără precipitații. Temperaturile cresc treptat pe parcursul zilei și se apropie de valorile normale pentru această perioadă. Maxima zilei va ajunge la aproximativ 17 grade în rele după amiezii, iar pe timpul nopții minimile vor oscila între plus 7 plus 11 grade. Spre seară cerul devine mai degajat, iar temperaturile vor coborî treptat până la valori de 11-13 grade. Veștile sunt bune și pentru următoarele zile, temperaturile continuă să crească, astfel că mâine sunt așteptate maxime de până la plus 20 de grade, iar sâmbătă vremea va deveni și mai caldă, cu temperaturi de până la plus 23 de grade. În următoarele două zile, precipitații nu avem prognozate. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
3: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
4: Record Dance Radio. Reclama na Record 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
5: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак – не приговор. Выбирайте надежду.
6: Центрул самутат ла Taco Bell. Вино в шопинг Молдова и дескоперы челебрели ностре Taco Goodies, Tacos, Burritos и, биненцелес, Crunch Wrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
7: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allot.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13-й серии, доплачивая лишь разницу.
8: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
9: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
10: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
11: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moldcell de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moldcell.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclama.
1: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Roșii crânguță, 53 lei 90 kg. Ardei gras, 59 lei 90 kg. Salate romano, 26 lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai țelina Apio la 26 lei 90 bucata. Kaufland, ieftin și bun.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
4: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine. Dynamic Drift Moldova, Jeep Travel și Radio Record prezintă prima etapă a campionatului național de drift. Cei mai tari piloți din Republica Moldova, România și Ucraina își dau întâlnire în prima etapă de drift. Vă așteptăm duminică, 17 mai, ora 14:00, strada Cărbunari 9. Intrarea este liberă.
5: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
6: Fă valuri, fă valuri cu Azart!
7: Promo.
8: Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24 din 7 la Muncești 97 și Ismail 75. A, rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
7: Promo.
9: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Record. Dance Radio. Reclama. На рекорде 0 764 4 179.

0: la începutul acestui an, peste 8.000 de persoane și-au găsit un loc de muncă prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Printre cei angajați se numără șomeri, persoane de peste 55 de ani, persoane cu dizabilități, dar și moldoveni reveniți de peste hotare. Potrivit Ministerului Muncii, aproape 40% dintre persoanele angajate sunt femei. Cele mai multe locuri de muncă au fost oferite în domenii precum servicii, agricultură, comerț, industrie, construcții și sănătate. Autoritățile spun că obiectivul pentru anul 2026 este integrarea pe piața muncii a cel puțin 25.000 de persoane. Totodată, ANOMF încurajează cetățenii aflați în căutarea unui job să apeleze la subdiviziunile teritoriale unde pot beneficia gratuit de consiliere și sprijin pentru angajare. Rețetele medicale eliberate în statele Uniunii Europene ar putea fi recunoscute și în Republica Moldova. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege înregistrat în Parlament și vizează medicamentele autorizate oficial pe piața moldovenească. Autoritățile precizează însă că rețetele vor putea fi refuzate în cazul în care există suspiciuni privind autenticitatea sau conținutul acestora. Totodată, instituțiile responsabile vor trebui să asigure continuitatea tratamentului pentru pacienții care vin cu prescripții emise în țările UE. Proiectul mai prevede și posibilitatea vânzării online a medicamentelor de către farmaciile licențiate, cu notificarea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Inițiativa legislativă este examinată în prezent de comisiile parlamentare. Tot mai mulți angajatori din Republica Moldova aduc muncitori din străinătate pentru a acoperi deficitul de personal de pe piața muncii. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație, de la începutul acestui an au fost eliberate peste 2000 de permise de ședere în scop de muncă, iar în 2025 numărul acestora a depășit 10.000. Cei mai mulți lucrători provin din Nepal, Uzbekistan, Bangladesh, India și Turcia, iar majoritatea activează în Chișinău. Străinii sunt angajați în special în construcții, agricultură și servicii de livrare. Experții economici explică această tendință prin lipsa forței de muncă locale și creșterea salariilor din Moldova comparativ cu unele state asiatice. Autoritățile susțin că imigrația economică va avea un rol tot mai important în susținerea economiei în următorii ani. Republica Moldova intră în sezonul ploilor cu un stoc redus de rachete antigrindină. Autoritățile au în prezent puțin peste 2100 de rachete disponibile, cu aproape 40% mai puține decât anul trecut. Specialiștii spun însă că totul va depinde de intensitatea fenomenelor meteo din această vară. În țară funcționează peste 130 de puncte de lansare care protejează aproape 1.700.000 de hectare de terenuri agricole. Eficiența sistemului este estimată la aproximativ 75%. Totuși există și limitări. În apropierea granițelor sau deasupra unor orașe precum Chișinău și Orhei, lansarea rachetelor este interzisă din motive de siguranță aeriană. Fermierii spun că sistemul antigrindină rămâne una dintre puținele soluții pentru protejarea recoltelor în fața furtunilor puternice. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 14 mai. Astăzi avem parte de vreme stabilă în toată țara, cu o dimineață răcoroasă, cer variabil și fără precipitații. Temperaturile cresc treptat pe parcursul zilei și se apropie de valorile normale pentru această perioadă. Maxima zilei va ajunge la aproximativ 17 grade în orele după amiezii, iar pe timpul nopții minimile vor oscila între plus 7 plus 11 grade. Preseară cerul devine mai degajat, iar temperaturile vor coborî treptat până la valori de 11-13 grade. Veștile sunt bune și pentru următoarele zile, temperaturile continuă să crească, astfel că mâine sunt așteptate maxime de până la plus 20 de grade, iar sâmbătă vremea va deveni și mai caldă, cu temperaturi de până la plus 23 de grade. În următoarele două zile, precipitații nu avem prognozate. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allo.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13-й серии, доплачивая лишь разницу.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G. Тонкий.

0: 12 месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshopmallcel.md.
1: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în azart! Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și short-uri pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu azart!
2: Fă valuri, fă valuri cu azart!
3: Promo. Începe diminețele cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești, răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
4: Promo. Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

înștiințați când intrăm noi aici să facem ce? Energie! Uite, dragilor, astăzi se sărbătorește ziua taților în Germania, dar cred că nu doar în Germania, acolo se zice că este oficial, așa că hai să găsim și noi un motiv în plus să spunem tuturor taților, celor care sunt tați adevărați, mă refer, la mulți ani, să aveți grijă de voi, sănătatea voastră și să fiți cât mai mult timp lângă oamenii dragi. Uite, asta

salut din Belgia. Uite, Andreea spune la mulți ani Eleni. Germania, Duisburg este cu noi, de la Donați Nara Uscas. Doamne! Tot Ina Parașiuc e cu noi și zice la mulți ani sănătoși Elenei. O, goscol că v-am rost, Prislalies. A, da, pasiba. Nici n-am observat, așa. Vă dea și ispanță interesantă. Spasiba. Nu, mă staraimse, așa. Mulțumesc tuturor, salut!

Ciocane Rivas de la Ciocana de la Sergiu Cracove. Salutări mari, așa, salut din Italia. Mai am o lună și revin cu totul acasă. Abia aștept să vă ascult din Moldova, zice Nicu Mărgineanu. Welcome! Kazakhstan slușet vas, actau, Alexander Panarin. Spasiba, privet Kazakhstanu, așa. Și bălțul e cu noi.

Crășeniu e pe loc, salutări de la Dumitru, așa, salut de la Alex Cucer. Da, Ina, ai dreptate. Vă zic eu, mai am un secret cu tricourile, dacă toți suntem în dialog pe TikTok. Uneori nu reușesc să trec pe acasă când vin de undeva departe și mai rog colegul să-mi ia câte un tricou când vine la servici. Și

Călărași, salut din Dublin, da, lumea vrea să-mi doresc tricouri deja, să le port, pentru merch, știți că scumpie? Glumeam, dragilor, știți ce m-am provocat eu astăzi pe Telegram să-mi scrieți? Ce lucruri stranii aveți în portbagaj? Pentru că eu am dat să deschid portbagajul meu și am râs tare mult ce se află acolo. Și hai, dacă vă împărtășiți cu mine aceste secrete ale portbagajului, sau poate cei care nu au mașină, sertar, sau poate au acasă lucruri care nu chiar n-au ce căuta în casă. De exemplu, eu am, să vă spun sincer, ce am acasă, după care vă spun și ce am în mașină. Eu am o vestă antiglonț și am și o de asta, cască de război, de metal o am. Explicați-mi la ce-mi trebuie, nu știu, dar am o vestă antiglonț din aia grea, de metal, care se purtau cândva, cu poliția pe ea, neagră. Așa că, grea de tot. Ia să-mi spuneți ce aveți care nu are ce.

excesiv de alcool dăunează sănătății și o cantitate sigură de alcool nu există, pentru că uite aici Vasile zice că are un butoi cu bere, cineva zice că are un coniac mereu în port bagaj. Cred că e pentru dezinfectat rănile în caz de vreun accident sau ceva, da? Pentru asta, pentru asta. Știi ce mai am eu în portbagaj? O bâtă din aia neagră, lungă, pe care o folosesc polițiștii, din aia grea, dacă te lovești cu ea. De ce? Pentru

Grișa are în geantă, în portbagaj, o geantă cu pachete. Eu am acasă pachet cu pachete. Ia mânuța sus, cine mai are acasă pachet cu pachete? Pungă cu pungi.

auto în portbagaj. Ce fel de cosmetică auto? Nu se, se machiază mașina cumva și eu nu știu. Umbla a mea mașină nemachiată prin oraș. Între timp s-a neinițiat, zice să zic lui Grigori Ivanovici că este deja la PRS Cina. Salutări și Lena, a zis că are pungă cu pungi acasă. Ne ascultă și Zinaida din nou, bine ai revenit. Deci întrebarea care o lansasem era: ce lucruri stranii aveți acasă sau în portbagajul mașinii care nu trebuie, dar nu știu.

Ăsta e standard pacheta unui părinte. Când încep cu trotinetă, role și skateboard și hoverboard și căști și de toate. Între timp ne salută și Van Hills. Așa, Caliana, Sergiu, așa. Zina, ce înseamnă niță? Ai o niță? Salut, salut tuturor! Sergiu zice că are o geantă cu o mulțime de chei. Și eu am acasă o cutie întreagă cu cuie, eu le zic chiroane, știi? O grămadă a chestii de care niciodată nu m-am folosit în viața mea. La ce le țin în casă, nu se știe. Pentru că dacă vine un meșter să-mi repare ceva, are el treburile lui. Pentru ce țin cutie? O cutie de aia de la Panetone, din metal mare, plină cu cuie. Pentru ce?

Deci dacă s-a șocă și unește grătarul, discul cu lemne, discul și lemnele, cu Sergiu care are în port bagaj corp, e ideal, gata, nu mai aveți nevoie de nimic. Între timp ne salută Baza, ne salută Igor, ne salută... A, zilele zice, bită, a, eu am tesniță, bită am și eu din aia.

0: în mașina asta. Hai mai întâi să începem cu mașina. Ce lucru obligatoriu trebuie depurtat în mașină? Și nu mă refer la chestiile alea care le zic că polițiștii.
1: Radio. Reclamă. Chipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează. A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la Allo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: E mobilie. Alegerea ideală pentru mobilă la comandă. Fie că ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vase. E mobilie. Confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790 62 459.
6: Dynamic Drift Moldova, Jeep Travel și Radio Record prezintă prima etapă a campionatului național de drift. Cei mai tari piloți din Republica Moldova, România și Ucraina își dau întâlnire în prima etapă de drift. Vă așteptăm duminică, 17 mai, ora 14:00, strada Cărbunari 9. Intrarea este liberă.
7: E oficial! Se anunță cel mai mare val de suplinire cu Zara în Azart. Peste 90.000 de articole Zara sunt gata să fie descoperite. Rochii de vară, cămăși și shorturi pentru bărbați, dar și cele mai comode hăinuțe pentru cei mici. Vara asta nu doar te îmbraci, vara asta fă valuri cu Azart.
8: Fă valuri, fă valuri cu Azart.
9: Promo Radio Record, în emisiunea Dialog pe TikTok cu Cristina Platon de la 16 la 17, împreună cu partenerul emisiunii Grand Coffee Place. Te invităm la o oră plină de subiecte actuale, discuții deschise și interacțiune în timp real. Intră în live și fii parte din conversațiile care contează. Iar Grand Coffee Place te așteaptă cu o cafea gustoasă, deserturi delicioase, sandvișuri variate, în regim drive-thru, 24/7 la Muncești 97 și Ismail 75A. Rămâi conectat la vibe-ul zilei cu Radio Record.
10: Promo
1: Record Dance Radio.
11: Reclama na Record 0-764-107-9.
12: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

Deci telefon mai trebuie în mașină, un power bank, lampă de asta care o încarci de acasă, lumânări. Love love zice amantul să love love zice amantul să amantul tău să-l am eu o mașină?

maximum tuturor. Trebuie de luat și boxe, zice Stella Malanca. Corect. Și un frigider pentru mașină, zice Sergei Zaitic. Carnea, e gata asta deja, că mergem la frigărui.

11 Nadiușa și hai să facem până merge în știri o recapitulare. Avem așa, în mașină, cort, saltea gonflabilă, totul pentru resuscitarea mașinii, adică cleme de reîncărca mașina, ce avem, scaune, măsuță, dacă decidem să ne oprim la natură, avem un grătar din ăla care se strânge ușor, boxă, radio record, record radio, ce am zis că mai avem acolo? Doamne, n-o să spun ce ai zis. Deși da, e, de ce să nu zicem și ceva pentru contracepție, zice Sania Ionițel, suntem maturi. Lemne și topor și carne, asta nu poți să porți în fiecare zi de mâitru cu tine în mașină. Ziceam un set așa, care să fie în fiecare zi cu tine în mașină.

Ne. Și tot așa, deci ne referim la setul de zi cu zi a mașinii, nu când mergem la frigăroi. Și litrii de combustibile rezervă, zice Joric. Așa. Cineva întreabă, Vitali Music, da, gruziți, gdzie можно.

tine prietenii să-i porți și pe drum la job? Pastile, da. Deci chestia aia cu medicamente trebuie, e obligatorie, instinctorul și... Cum îi spune în română chestia aia cu medicamente, da? E obligatorie să o ai în mașină. Mai zice muzică bună.

dacă vreți să ne dați și poze cu portbagajul vostru, le aștept cu mare drag și când o să ies, promit că vă dau și o poză cu portbagajul meu. Doar să nu uit. Deci o poză cu portbagajul pentru cei mai curajoși.

0: Moldova nu este în pericol după cazurile de hantavirus raportate la nivel internațional, inclusiv focarul apărut pe naua de croazieră Hondius, unde 3 persoane au decedat. Ministrul Sănătății Milce Ban a precizat că hantavirusul nu se transmite de la om la om, ci doar prin contact cu rozătoarele, inclusiv prin alimente ori praf contaminat. Autoritățile susțin că situația este monitorizată permanent și că până în prezent în Republica Moldova nu a fost înregistrat niciun caz de infectare. Totodată, specialiștii atrag atenția că virusul poate provoca forme grave de afectare a organismului, inclusiv complicații pulmonare severe. Începând cu admiterea din acest an, candidații care vor să urmeze studii de licență în domeniul științe ale educației, dar și programe de master, vor avea nevoie de media minimă 7. Decizia a fost anunțată de Ministerul Educației și are drept scop creșterea nivelului de pregătire a viitorilor profesori și consolidarea prestigiului studiilor universitare. Totodată, autoritățile vor aloca mai multe locuri bugetare pentru studiile la distanță, destinate persoanelor cu dizabilități severe, care nu pot participa fizic la cursuri. Schimbări sunt prevăzute și pentru domeniile STEM, unde prioritate la locurile bugetare vor avea absolvenții profilului real. În plus, au fost extinse facilitățile pentru tinerii din Stânga Nistrului și municipiul Tighina, care vor putea participa atât la concursul pe locuri speciale, cât și la admiterea generală. Cetățenii Republicii Moldova își vor putea preschimba permisul de conducere cu unul irlandez fără a susține examene teoretice sau practice suplimentare. Guvernul a aprobat proiectul privind acordul semnat recent între autoritățile din Moldova și Irlanda. Potrivit documentului, măsura se aplică șoferilor care dețin un permis valabil și au reședință legală în Irlanda. În cazul persoanelor care au susținut examenul practic pe mașină cu transmisie automată, permisul emis în Irlanda va permite conducerea doar a vehiculelor automate. Autoritățile precizează că acordul nu se aplică permiselor provizorii și nici celor pentru instruire. Republica Moldova are deja acorduri similare privind recunoașterea permiselor de conducere cu mai multe state europene, inclusiv Italia, Spania și Grecia. Toate clădirile noi și cele renovate capital ar putea fi obligate să includă infrastructură pentru internet de mare viteză. Un proiect de lege care urmează să fie examinat în Parlament prevede instalarea punctelor de acces și a canalelor pentru cabluri de fibră optică încă din etapa construcției. Autoritățile spun că măsura va simplifica extinderea rețelelor și va reduce costurile de conectare pentru locatari după finalizarea lucrărilor. Proiectul mai prevede termene mai scurte pentru autorizarea lucrărilor și introducerea unui sistem electronic unic pentru depunerea cererilor. Inițiativa face parte din strategia de transformare digitală a Republicii Moldova. Până în anul 2030, autoritățile își propun ca 75% din populație să aibă acces la internet de cel puțin 100 MB, iar un sfert dintre locuitori să beneficieze de acoperire 5G. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 14 mai. Astăzi avem parte de vreme stabilă în toată țara, cu o dimineață răcoroasă, cer variabil și fără precipitații. Temperaturile cresc treptat pe parcursul zilei și se apropie de valorile normale pentru această perioadă. Maxima zilei va ajunge la aproximativ 17 grade în orele după amiezii, iar pe timpul nopții minimile vor oscila între plus 7 plus 11 grade. Pre seară cerul devine mai degajat, iar temperaturile vor coborî treptat până la valori de 11-13 grade. Veștile sunt bune și pentru următoarele zile. Temperaturile continuă să crească, astfel că mâine sunt așteptate maxime de până la plus 20 de grade, iar sâmbătă vremea va deveni și mai caldă, cu temperaturi de până la plus 23 de grade. În următoarele două zile, precipitații nu avem prognozate. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Vrei să faci o super afacere?
3: Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
4: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
1: Record Dance Radio. Reclama na recorde 0 764 4 179. Dance Radio.

3:35, gata, lumea întreabă când facem deja un offline, pentru că am găsit tot cu ce să încărcăm portbagajul. Dar ce aveți voi în chestia aia mică, care e un mini bagaj în mașină? Cred că cel mai mult gunoi îl am în chestia asta, care pui mâna, cotul, știi? Când deschizi acolo am și cercei, și rujuri, și cremă, și nu știu pentru ce am o chestie de aia de măsurat lungimea, știi? Nu știu, am măsurat, cred că mobil câteodată. Chiar în mașină

eu ziceam odată că dacă vreți să-mi faceți un dar de ziua mea, dați-mi un set de scule, nu doar auto, din astea de purtat, de avut în casă, cu șurubelniță din aia electrică, cu chei, pentru că e ceva ce trebuie la casa omului, pentru că eu m-aș pricepe să bat un cui sau să înșurubez, doar

doar dacă nu e de serviciu și ai drept de port a lui, a ei, a lui, a girofarului, da? Așa se numește. Ia cineva îmi scrie, Cristina, acasă trebuie bărbat și apoi instrumente. Ei, nu-i mai ține eu tot bărbatul acasă pentru un cui neînșurubat. M-am învățat eu să

răi decât alții. Sunt oameni talentați în unele lucruri, alții talentați în altele și dacă om putea, cum zicea Ion Creangă, dacă om putea toți, om fi toți școliți, cine o să ne repare ciubotile, da?

de locuri în care să te oprești, să mănânci, să-ți iei ceva de mâncare, produse și tot așa. Nu cred că e moarte de foame. Sunt oameni care merg cu mașina mii și mii de kilometri și de fiecare dată găsești ce să mănânci în drum.

în jurul lor să mănânce mașină. Mie, de exemplu, îmi displace când cineva mănâncă mașină. Hai, ne oprim, mâncăm și după care ieșim. Dar da, dacă să te oprești să la un popas și să ai un frigider, sunt de acord, Sergiu, cu tine, dacă mergi mai ales cu copiii în mașină.

călătorii vorbim astăzi, da? Dacă hai să vă dau o întrebare, voi îmi răspundeți cât e publicitatea. Când plecați într-o călătorie de 5 ore, ce verificați în primul rând în mașină? Benzina, muzica și playlistul, dacă aveți nexuri sau GPS-ul.

0: Reclamă.
1: Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la marea tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
2: Centrul s-a mutat la Taco Bell. Vino în Shopping Moldova și descoperă celebrele noastre taco goodies, tacos, burritos și, bineînțeles, Crunchwrap Supreme. Taco Bell, acum în Chișinău. Live Mass.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: 23 мая – грандиозное открытие магазина инструментов и аксессуаров «Инка» в самом центре Кишинева. «Инка» – это бренд номер один в мире по аккумуляторным инструментам. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов и много других приятных сюрпризов ждут вас по адресу Кишинев, бульвар Юрия Гагарина, 2, бывший магазин «Хидропомпа». «Инка» – профессиональные инструменты по доступным ценам.
5: Cargo Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Cargotrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
6: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltrel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltrel.md. Promo.
7: Începe diminețile cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă.
8: Promo
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

ne-am cu Albert Bright și Wild. Iar aici Romanița ne salută din Italia. Între timp v-am provocat să-mi spuneți când plecați la un drum lung de 5 ore, ce verificați în primul rând în mașină?

de Serghei Zatic spune că 1. Roțile, 2. Uleiul, 3. Apa în radiator și motorina. Serios, asta trebuie verificate? Eu știu că atunci când se aprinde becul trebuie depus asta, benzină, și când se aprinde o lampă lui Aladin e ceva cu uleiul. Atât

aplicația Evo și un card sub husă la telefon. Poți să ai cardul și în telefon, de ce nu? Sanei Iunițel, dacă n-a uitat pe nimeni acasă, Clubul Motor Călăraș Sergiu, da? Zice, dacă nu și-a uitat femeia acasă, pentru că femeia lui are

Polițiștii dirijează până când e ok. Da, tronsoanele de la aeroport spre centru și arterele care duc spre centru vor fi un pic blocate, dar asta e, trebuie să participăm și noi la viața asta internațională și uite că ne-a venit rândul să găzduim această întrunire. Bun, revenim ce trebuie de verificat. Igor zice că verifică dacă sunt prezenți toți călătorii în mașină. Salut, Lilian!

trimite pe TikTok, poți trimite pe canalul nostru de Telegram, Andreea. Orice poză, zic să vă abonați pe canalul de Telegram, pentru că eu citesc și toate mesajele de acolo. Uite, vă mai întreb ceva. Deja, bun, eu v-am spus să-mi spuneți dacă plecați într-o călătorie de 5 ore, ce verificați în primul rând. Dacă ați ales benzina, majoritatea asta ați ales, sunteți omul organizat care salvează grupul din orice situație. Dacă muzica și playlistul pentru tine, drumul e mai important decât destinația. Dacă snacks-urile, pentru că eu sunt omul care verific snacks-urile, transform orice drum într-un picnic. Iar dacă GPS-ul, ai un suflet de explorator, dar și frică să nu ratezi ieșirea corectă. Yeah,

decât pe TikTok, Andrei Grejdeanu, cu vârsta, frumoasa vârstă de 37 de ani. La mulți ani, tinerel, tăticu, tinerel, la mulți ani și toți fericiți alături de așa copii minunați. Așa, văd că vin răspunsurile. Max zice o sticla cu apă. Arta Mobilei zice încărcătorul. La mine tot, încărcătorul trebuie să nu lipsească și o pătură. Mereu mă strădui să am o pătură în mașină.

un drive-thru pe Muncește 97, care lucrează 7 zile din 7, 24 de ore din 27. Din 27, am zis, da? Găsiți la ei cafea, ceai, sandwich-uri, dulciuri și le puteți lua direct din mașină, iar dacă vreți să o savurați cafea sus, la terasă, au spațiu special amenajat. Mai au și pe Ismail 75A, o cafenea care lucrează începând cu 7 dimineața. Așa că vă invit să mergeți să-i vizitați. Așa, mergem mai departe. Cine spune? Andreea zice că nu mai poate da mesaje pe Telegram. Habar n-am, trebuie să comentez anume la postare, Andreea. Așa se face. Ia să vedem cei care sunt abonați și pe Telegram, ajutați-o pe Andreea, așa.

medical. El s-a sărbătorit ziua asistentului medical. Felicitări tuturor asistenților și asistentelor. Am zis-o și ieri, am felicitat pe toți. Și azi felicităm toți tații din Germania.

Peter de la Cahul, zice ascultătorul nostru, care și el o soră medicală acasă, pe nume Tatiana, și felicitări din partea soțului. Doamne, ziceam, ce soră ai? Și soțul, deci soția lucrează soră medicală. Felicitări cu sărbătoarea de ieri. Și Vasea iarăși ne salută din Israel. Ia să vedem până unde, până unde răsună Radio Record acum. Iar eu vă reamintesc, suntem pe 107.9 FM Chișinău, 101.5 la Bălți.

la ce oră intri ei în live. Eu știu de la ce oră intri și pe TikTok și pe live. Pe FM, de la 7 până la 11 sunt de luni până vineri. Eu v-am întrebat pe TikTok la ce oră se conectează. Chris Bicac zice Andrușa. Sania Ionițel știe deja și cuvântul intervenție, da? În

0: Реклама.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allot.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13 серии, доплачивая лишь разницу.
5: Обновляй технику легко и выгодно. В максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
6: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusk. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

South Park din Anglia. Așa, să răsune peste tot Radio Record, dragilor. Suntem ora 4 și 18 minute, cel puțin în Republica Moldova. Vă întrebam eu de unde ne mai ascultați. La noi încă e răcoare, dar a ieșit soarele astăzi și deja altfel se simte viața. Nu știu cum e în San Francisco acum. Ia să vedem, America e pe

Andrew Palm și cineva ne salută din Miami. Micaela zice că e cald. Între timp Sergiu ne salută din Portugalia. Iarăși salutări lui Ion din Miami. Germania Dortmund este alături de noi și Galway e

zice pe Telegram că e DJ și șturman, iar Igor Băluțel zice că salut din Cambridge, UK, doar că au avut o ploiță, au avut numai ce o ploiță cu gheață. Iar în mașină el e mereu doar șoferul, cel fără drept de vot consultativ, cel fără drept de vot la ce? La alege muzica, la alege tema de discuție.

0: voi stau aici pe TikTok și citesc și de pe Telegram.
1: Construcția liniei electrice de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău se apropie de final, iar autoritățile anunță că aceasta ar putea fi pusă în funcțiune în luna iunie. Potrivit Ministerului Energiei, lucrările la stațiile electrice și la infrastructura principală sunt realizate în proporție de până la 80%, iar montajul urmează să fie finalizat până la sfârșitul lunii mai curent. Noua linie electrică va avea o lungime de aproximativ 157 de kilometri și va putea acoperi peste jumătate din necesarul de energie electrică al Moldovei în perioadele de consum maxim. Proiectul face parte din programul de dezvoltare a sistemului energetic al țării și este finanțat de grupul Băncii Mondiale. Valoarea totală a investiției este estimată la circa 61 de milioane de euro. Autoritățile din Republica Moldova au lansat mai multe proiecte de reabilitare a râurilor din țară pentru reducerea poluării și protejarea resurselor de apă. Acțiunile sunt incluse în noul plan de gestionare a districtului hidrografic Nistru pentru perioada 2025-2030. Ministerul Mediului anunță lucrări de reabilitare pe râurile Bâc, Răut și Botna, dar și construcția unor diguri de protecție din localitățile din sectorul interior al Nistrului, printre care Răscăieți, Olănești și Tudora. Potrivit autorităților, proiectele sunt finanțate atât din bugetul de stat, cât și cu sprijin internațional. Valoarea totală a investițiilor planificate depășește 355 de milioane de lei, dintre care aproximativ 230 de milioane provin din fonduri externe. Polițiștii din Strășeni au primit în vizită copii din instituțiile preșcolare, curioși să afle mai multe despre activitatea oamenilor legii și despre

rolul acestora în asigurarea ordinii publice. Micii vizitatori au avut ocazia să exploreze autospecialele de serviciu și să vadă de aproape echipamentele folosite de polițiști în misiunile zilnice. Oamenii legii le-au explicat pe înțelesul lor cum acționează pentru siguranța comunității și ce trebuie să facă cei mici pentru a se proteja în diferite situații. În cadrul întâlnirii, copiii au aflat reguli importante de siguranță, au adresat întrebări și au transformat vizita într-un moment plin de emoții, curiozitate și zâmbete. Reprezentanții poliției le-au mulțumit copiilor și cadrelor didactice pentru vizite și pentru atmosfera frumoasă creată alături de oamenii legii. Ministerul Mediului anunță noi măsuri pentru monitorizarea utilizării transportului de serviciu în instituțiile subordonate. Potrivit ministrului Mediului Gheorghe Hajder, toate mașinile Inspectoratului pentru Protecția Mediului au fost echipate cu sisteme GPS. Oficialul susține că decizia are drept scop responsabilizarea inspectorilor și monitorizarea zilnică a traseilor de serviciu pentru a preveni utilizarea vehiculelor în alte scopuri. Anunțul a fost făcut într-o postare publicată pe rețelele sociale. Este o măsură de bun simț și o formă de respect față de cetățeni și față de banul public, a declarat Gheorghe Hajder. Potrivit ministrului, aceeași regulă urmează să fie aplicată și în cadrul agenției MOL Silva după finalizarea reformei instituției. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 14 mai. Astăzi avem parte de vreme stabilă în toată țara, cu o dimineață răcoroasă, cer variabil și fără precipitații. Temperaturile cresc treptat pe parcursul zilei și se apropie de valorile normale pentru această perioadă. Maxima zilei va ajunge la aproximativ 17 grade în orele după amiezii, iar pe timpul nopții minimile vor oscila între plus 7 plus 11 grade. Pre seară cerul devine mai degajat, iar temperaturile vor coborî treptat până la valori de 11-13 grade. Veștile sunt bune și pentru următoarele zile. Temperaturile continuă să crească, astfel că mâine sunt așteptate maxime de până la plus 20 de grade, iar sâmbătă vremea va deveni și mai caldă, cu temperaturi de până la plus 23 de grade. În următoarele două zile, precipitații nu avem prognozate. Ați ascultat

Sunt cei de la Grand Coffee Place, pe care îi găsiți cu o cafenea drăguță de pe Ismail 75. Lucrează de la 7 dimineața, acolo puteți servi ceai, cafea, limonade, dulciuri, sandwich-uri de diferite tipuri. Ia

întrebat ce fel de pasageri sunteți și dacă ați ales varianta DJ-ul mașinei, sunteți cel care are energie și chef de distracție non-stop. Dacă cel care adorme primul, ești relaxat și confortul e prioritatea ta. Dacă ești povestitorul, nimeni nu se plictisește lângă tine, iar dacă navigatorul, îți place să simți că ajuți și controlezi situația.

zice că dacă strada e lungă, atunci este un pic din toate. Mai ales noi femeile suntem povestitoarele geniale la drum, așa. Andreea întreabă dacă lucrăm sâmbătă și duminică. Nu lucrăm deloc. Deci radio lucrează non-stop, iar dialogul pe TikTok și wake-up-ii sunt de luni până vineri. Ei de la 7 la 11, eu de la 3 la 5.

atentă ce mutrițe fac aici pe canalul nostru de TikTok. Avem paparazzi care îmi trimit poze, iar eu vă mulțumesc pentru asta, sunt chiar drăguțe pozele astea. Bun, mergem mai departe cu teste, da? Care dintre aceste lucruri descrie perfect o călătorie ideală pentru tine? Și ai și patru variante de răspuns. Drum liber și muzică bună, opriri dese pentru poze, destinație luxoasă sau mult râs cu prietenii.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la Allo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
6: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
7: Выгодное предложение для твоего дома от Юск. Скидки до 40% на более 400 артикулов интерьерной мебели. Стулья и столы для офиса, кухни и гостиной, кровати и кресла. Период акции с 7 по 13 мая. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Осторожно! Торговый центр «Атриум» обновляет людей. Заходишь, как обычно. Выходишь, уже новый. Минус скука, плюс стиль. Атриум. Перезагрузка. Место, где ты становишься новым.
9: Обновляй технику легко и выгодно. В максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
10: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G. Тонкий и элегантный. Он привлекает внимание с первого взгляда. Воспользуйся специальной ценой от Mall Sell всего от 7799 лей или 460 лей в течение 18 месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshopmallsell.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

cred că eu și eu frumoase la discotecă. Așa, cine n-a folosit-o pentru asta să transporte? Era unul șofer și restul toți pasageri. Vadim zice că la vârsta de 18-19 ani mașina era a doua casă, iar Sergiu Doru zice că nu poate dormi în mașină. E un chin pentru el somnul din mers. Dar nu trebuie să dormiți din mers, opriți. Opriți într-un spațiu special amenajat și dormiți acolo. Eu am dormit ultima oară în mașină la Orhei Vechi. M-am dus eu la Orhei Vechi, nu erau locuri, nu era cazare la cabanele, nu, că nu sunt cabane, las căsuțele alea care se dau în chirie, și am zis că nu mai plec

Switch. Așa. Stai, că nu-mi iese. A zis că cei care erau 14 în mașină, da? Sau 12.

emisiune în această minunată zi de joi deja. Aoleu, vă reamintesc că acest program a conținut plasare de produse, iar sponsorul orei sunt cei de la Grand Coffee Place, pe care îi găsiți pe Ismail Hill 75A, cu o cafenea acolo, care lucrează de la 7 dimineața.

cine, așa, ce scrie acolo? Și la acordeon cântau. Ei, na, la acordeon. Cine nu cântă la acordeon, nu e rând cu lumea. Aia e. Paca, Maia Pădrușcă, scrie Andrușa. Papa, dragilor, vă dau întâlnire mâine de la 3 la 5, iar colegii mei vă dau întâlnire de la 7 la 11, sunt wake-up-erii. Nu uitați că rămâneți live pe 179 Chișinău,

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079-658-328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
2: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
3: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
4: Есть iPhone? Обменяй по трейд-ин на allot.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13-й серии, доплачивая лишь разницу.
5: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-521-41, Weekendica.
6: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te scrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
8: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
9: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzută. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
10: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tomolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
11: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

Ministerul Sănătății anunță că Republica Moldova nu este în pericol după cazurile de hantavirus raportate la nivel internațional, inclusiv focarul apărut pe naua de croazieră Hondius, unde 3 persoane au decedat. Ministrul Sănătății Emil Șeban a precizat că hantavirusul nu se transmite de la om la om, ci doar prin contact cu rozătoarele, inclusiv prin alimente ori praf contaminat. Autoritățile susțin că situația este monitorizată permanent și că până în prezent în Republica Moldova nu a fost înregistrat niciun caz de infectare. Totodată, specialiștii atrag atenția că virusul poate provoca forme grave de afectare a organismului, inclusiv complicații pulmonare severe. Începând cu admiterea din acest an, candidații care vor să urmeze studii de licență în domeniul științei ale educației, dar și programe de

master vor avea nevoie de media minimă 7. Decizia a fost anunțată de Ministerul Educației și are drept scop creșterea nivelului de pregătire a viitorilor profesori și consolidarea prestigiului studiilor universitare. Totodată, autoritățile vor aloca mai multe locuri bugetare pentru studiile la distanță destinate persoanelor cu dizabilități severe care nu pot participa fizic la cursuri. Schimbări sunt prevăzute și pentru domeniile

0: duce la admiterea generală. Cetățenii Republicii Moldova își vor putea preschimba permisul de conducere cu unul irlandez fără a susține examene teoretice sau practice suplimentare. Guvernul a aprobat proiectul privind acordul semnat recent între autoritățile din Moldova și Irlanda. Potrivit documentului, măsura se aplică șoferilor care dețin un permis valabil și au reședință legală în Irlanda. În cazul persoanelor care au susținut examenul practic pe mașină cu transmisie automată, permisul emis în Irlanda va permite conducerea doar a vehiculelor automate. Autoritățile precizează că acordul nu se aplică permiselor provizorii și nici celor pentru instruire. Republica Moldova are deja acorduri similare privind recunoașterea permiselor de conducere cu mai multe state europene, inclusiv Italia, Spania și Grecia. Toate clădirile noi și cele renovate capital ar putea fi obligate să includă infrastructură pentru internet de mare viteză. Un proiect de lege care urmează să fie examinat în Parlament prevede instalarea punctelor de acces și a canalelor pentru cabluri de fibră optică încă din etapa construcției. Autoritățile spun că măsura va simplifica extinderea rețelelor și va reduce costurile de conectare pentru locatari după finalizarea lucrărilor. Proiectul mai prevede termene mai scurte pentru autorizarea lucrărilor și introducerea unui sistem electronic unic pentru depunerea cererilor. Inițiativa face parte din strategia de transformare digitală a Republicii Moldova. Până în anul 2030, autoritățile își propun ca 75% din populație să aibă acces la internet de cel puțin 100 MB, iar un sfert dintre locuitori să beneficieze de acoperire 5G. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 14 mai. Astăzi avem parte de vreme stabilă în toată țara, cu o dimineață răcoroasă, cer variabil și fără precipitații. Temperaturile cresc treptat pe parcursul zilei și se apropie de valorile normale pentru această perioadă. Maxima zilei va ajunge la aproximativ 17 grade în orele după amiezii, iar pe timpul nopții minimile vor oscila între plus 7 plus 11 grade. Preseară cerul devine mai degajat, iar temperaturile vor coborî treptat până la valori de 11-13 grade. Veștile sunt bune și pentru următoarele zile. Temperaturile continuă să crească, astfel că mâine sunt așteptate maxime de până la plus 20 de grade, iar sâmbătă vremea va deveni și mai caldă, cu temperaturi de până la plus 23 de grade. În următoarele două zile, precipitații nu avem prognozate. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Reclamă. Cardul Maib Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Maib Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Vrei să faci o super afacere?
5: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
3: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: E-mobilier, alegerea ideală pentru mobilă la comandă. Fie că-ți amenajezi bucătăria sau întreg apartamentul, îți oferim soluții personalizate, durabile și moderne. Comandă bucătărie și primești cadou cuptor electric, plită electrică sau mașină de spălat vasă. E-mobilier, confortul familiei tale, prioritatea noastră. 0790-62-459.
7: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые инвитро у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InVitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
8: Улетные выходные в сети «Максимум». В два раза больше скидок, в два раза больше подарков, в два раза больше выгоды. Только «Максимум». Выходные вдвое лучше.
9: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate. Record. Рекорд. Dance Radio.
1: Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.

0: Заключаешь договор и выбираешь то, что тебе нужно. Заказывай на Starnet.md.
1: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
3: Descoperă la Metro bere Bira Moretti la 14,90 lei pentru 0,33 litri. Cremă de brânză Philadelphia la 55,90 lei pentru 300 grame, Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: Vara asta, fii în centrul atenției. Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltel de la 7799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltel.md.
6: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 479.

0: Reclamă.
1: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături. Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Ce ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
3: Cu Bosch chiar se întâmplă!
2: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
4: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
5: Есть iPhone? Обмени iPad trade-in на allot.md. Сдаешь старый, берешь новый от 13-й серии, доплачивая лишь разницу.
1: Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star, welcome bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plus de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5.000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.
6: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
7: Больше стиля, больше новинок, больше для тебя. В Grand Hall and Baby Hall тебя ждут Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Папуки, Барбарис. Приходи сейчас вместе с семьей.
8: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism. Tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
1: Выгодное предложение для твоего дома от Юск. Скидки до 40% на более 400 артикулов интерьерной мебели. Стулья и столы для офиса, кухни и гостиной, кровати и кресла. Период акции с 7 по 13 мая. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ce să porți la bal de absolvire? Nici să nu te gândești. Vino la Centrul Comercial Atrium. Ținute frumoase de damă, costume bărbătești, pantofi, accesorii și saloane de înfrumusețare, unde vei crea o zi de sărbătoare. Balul de absolvire a visurilor tale. Cu Centrul Comercial Atrium.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

Construcția liniei electrice de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău se apropie de final, iar autoritățile anunță că aceasta ar putea fi pusă în funcțiune în luna iunie. Potrivit Ministerului Energiei, lucrările la stațiile electrice și la infrastructura principală sunt realizate în proporție de până la 80%, iar montajul urmează să fie finalizat până la sfârșitul lunii mai curent. Noua linie electrică va avea o lungime de aproximativ 157 de kilometri și va putea acoperi peste jumătate din necesarul de energie electrică al Moldovei în perioadele de consum maxim. Proiectul face parte din programul de dezvoltare a sistemului energetic al țării și este finanțat de grupul Băncii Mondiale. Valoarea totală a investiției este estimată la circa 61 de milioane de euro. Autoritățile din Republica Moldova au lansat mai multe proiecte de reabilitare a râurilor din țară pentru reducerea poluării și protejarea resurselor de apă. Acțiunile sunt incluse în noul plan de gestionare a districtului hidrografic Nistru pentru perioada 2025-2030. Ministerul Mediului anunță lucrări de reabilitare pe râurile Bâc, Răut și Botna, dar și construcția unor diguri de protecție din localitățile din sectorul interior al Nistrului, printre care Răscăieți, Olănești și Tudora. Potrivit autorităților, proiectele sunt finanțate atât din bugetul de stat, cât și cu sprijin internațional. Valoarea totală a investițiilor planificate depășește 355 de milioane de lei, dintre care aproximativ 230 de milioane provin din fondul

0: externe. Polițiștii din Strășeni au primit în vizită copii din instituțiile preșcolare, curioși să afle mai multe despre activitatea oamenilor legii și despre rolul acestora în asigurarea ordinii publice. Micii vizitatori au avut ocazia să exploreze autospecialele de serviciu și să vadă de aproape echipamentele folosite de polițiști în misiunile zilnice. Oamenii legii le-au explicat pe înțelesul lor cum acționează pentru siguranța comunității și ce trebuie să facă cei mici pentru a se proteja în diferite situații. În cadrul întâlnirii, copiii au aflat reguli importante de siguranță, au adresat întrebări și au transformat vizita într-un moment plin de emoții, curiozitate și zâmbete. Reprezentanții poliției le-au mulțumit copiilor și cadrelor didactice pentru vizite și pentru atmosfera frumoasă creată alături de oamenii legii. Ministerul Mediului anunță noi măsuri pentru monitorizarea utilizării transportului de serviciu în instituțiile subordonate. Potrivit ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, toate mașinile Inspectoratului pentru Protecția Mediului au fost echipate cu sisteme GPS. Oficialul susține că decizia are drept scop responsabilizarea inspectorilor și monitorizarea zilnică a traseilor de serviciu pentru a preveni utilizarea vehiculelor în alte scopuri. Anunțul a fost făcut într-o postare publicată pe rețelele sociale. Este o măsură de bun simț și o formă de respect față de cetățeni și față de banul public, a declarat Gheorghe Hajder. Potrivit ministrului, aceeași regulă urmează să fie aplicată și în cadrul agenției MOL Silva după finalizarea reformei instituției. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 14 mai. Astăzi avem parte de vreme stabilă în toată țara, cu o dimineață răcoroasă, cer variabil și fără precipitații. Temperaturile cresc treptat pe parcursul zilei și se apropie de valorile normale pentru această perioadă. Maxima zilei va ajunge la aproximativ 17 grade în orele după amiezii, iar pe timpul nopții minimile vor oscila între plus 7 plus 11 grade. Pre seară cerul devine mai degajat, iar temperaturile vor coborî treptat până la valori de 11-13 grade. Veștile sunt bune și pentru următoarele zile. Temperaturile continuă să crească, astfel că mâine sunt așteptate maxime de până la plus 20 de grade, iar sâmbătă vremea va deveni și mai caldă, cu temperaturi de până la plus 23 de grade. În următoarele două zile, precipitații nu avem prognozate. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Reclamă. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.

0: лучше.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Reclamă.
1: Mii de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
4: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
5: Ai un iPhone? Schimbă-l prin trade-in la alo.md. Predai vechiul și iei unul nou, începând cu seria 13, plătind doar diferența.
6: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
7: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
8: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
9: Этим летом будь в центре внимания. Выбирай новый Samsung Galaxy A57 5G. Тонкий и элегантный. Он привлекает внимание с первого взгляда. Воспользуйся специальной ценой от Mall Sell всего от 7799 лей или 460 лей в течение 18 месяцев. Приходи в магазины по всей стране или заказывай онлайн с доставкой на дом на eshopmallsell.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Реклама.
1: Обновляй технику легко и выгодно. В Максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Движение. Легкость. И уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
4: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
5: Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.

Republica Moldova va avea un registru unic al accidentelor rutiere, în care vor fi colectate și gestionate la nivel național toate informațiile despre accidentele produse în trafic. Decizia a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial. Potrivit documentului, noul registru de stat al accidentelor va funcționa ca o platformă digitală ce va reuni datele într-un format standardizat și accesibil pentru instituțiile responsabile. Autoritățile susțin că sistemul va elimina actualele diferențe dintre bazele de date utilizate separat și va permite o evidență unică, informații mai exacte și un schimb mai rapid de date între instituții. În prezent, datele despre accidente sunt stocate în sisteme diferite, fapt care complică analiza completă și rapidă a situației din trafic. Prin intermediul noului registru, instituțiile statului vor putea identifica mai eficient cauzele accidentelor, zonele de risc și măsurile necesare pentru prevenirea acestora. Consultări publice mai accesibile. Guvernul a aprobat modernizarea portalului particip.gov.md, platformă care va deveni punct unic de acces pentru consultările publice și proiectele de decizii ale autorităților. Noul sistem va permite cetățenilor, societății civile și mediului de afaceri să urmărească mai ușor traseul unui proiect de la inițiere până la adoptarea finală. Fiecare proiect va avea un dosar electronic care va include documentele relevante, recomandările primite și răspunsurile autorităților. Totodată, utilizatorii vor putea transmite online propuneri și vor fi informați despre modul în care acestea sunt analizate. Autoritățile susțin că noua platformă va face procesul decizional mai transparent și mai accesibil, iar cetățenii se vor putea abona pentru a primi notificări despre proiectele care îi interesează. Republica Moldova are peste 1100 de gropi de gunoi oficiale, însă aproape niciuna nu respectă standardele ecologice, iar circa 90% dintre deșeuri nu sunt reciclate. Un exemplu este stația de stocare din Fălești, construită cu fonduri europene încă în 2014. Deși sistemul funcționează, iar plasticul și cartonul sunt colectate separat, materialele reciclabile rămân depozitate ani la rând din lipsa unei pieți de desfacere. Autoritățile spun că problema principală este volumul redus de deșeuri colectate separat, ceea ce face afacerea neatractivă pentru investitori. Ministrul Mediului afirmă că situația ar putea fi schimbată printr-un nou proiect privind gestionarea deșeurilor, care va introduce reguli mai stricte pentru colectare separată și ar putea atrage companii interesate de reciclare, inclusiv din România. Republica Moldova intră în sezonul ploilor cu un stoc redus de rachete antigrindină. Autoritățile au în prezent puțin peste 2100 de rachete disponibile, cu aproape 40% mai puține decât anul trecut. Specialiștii spun însă că totul va depinde de

intensitate fenomenelor meteo din această vară. În țară funcționează peste 130 de puncte de lansare, care protejează aproape 1.700.000 de hectare de terenuri agricole. Eficiența sistemului este estimată la aproximativ 75%. Totuși există și limitări, în apropierea granițelor sau deasupra unor orașe precum Chișinău și Orhei. Lansarea rachetelor este interzisă din motive de siguranță aeriană. Pe de altă parte, fermierii spun că sistemul anti-grindină rămâne una dintre puținele soluții pentru protejarea recoltelor în fața furtunilor puternice. Prognoza meteo pentru ziua de joi, 14 mai. Astăzi avem parte de vreme stabilă în toată țara, cu o dimineață răcoroasă, cer variabil și fără precipitații. Temperaturile cresc treptat pe parcursul zilei și se apropie de valorile normale pentru această perioadă. Maxima zilei va ajunge la aproximativ 17 grade în rele după amiezii, iar pe timpul nopții minimile vor oscila între plus 7 plus 11 grade. Pre seară cerul devine mai degajat, iar temperaturile vor coborî treptat până la valori de 11-13 grade. Veștile sunt bune și pentru următoarele zile. Temperaturile continuă să crească, astfel că mâine sunt așteptate maxime de până la plus 20 de grade, iar sâmbătă vremea va deveni și mai caldă, cu temperaturi de până la plus 23 de grade. În următoarele două zile, precipitații nu avem prognozate. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
2: Обновляй технику легко и выгодно. В максимум честная рассрочка без переплат до 12 месяцев и суперценами на Electrolux и Aygo. Пользуйся сейчас, плати потом. Максимум. Еще больше возможностей для тебя.
3: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
4: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
5: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing? Și logic, la Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
6: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine. Dynamic Drift Moldova, Jeep Travel și Radio Record prezintă prima etapă a campionatului național de drift. Cei mai tari piloți din Republica Moldova, România și Ucraina își dau întâlnire în prima etapă de drift. Vă așteptăm duminică, 17 mai, ora 14:00, strada Cărbunari 9. Intrarea este liberă.
7: Vara asta, fii în centrul atenției! Alege noul Samsung Galaxy A57 5G. Subțire, elegant și imposibil de trecut cu vederea. Ia-l acum la preț special Moltel de la 7.799 lei sau la doar 460 lei lunar timp de 18 luni. Vino în magazinele din toată țara sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.moltel.md. Promo.
8: Începe diminețile cu energie la Radio Record. De luni până vineri, între orele 7 și 8, intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă!
9: Promo.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Реклама.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate? Se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
3: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
4: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferind protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini ca la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
5: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism. Tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068-99-11-91.
6: La doar 5 minute de Chișinău. Weekendica 39. Vilă privată. Fără vecini. Libertate de plină în propriul tău ritm. Piscină încălzită 33 de grade. Sau și cuplu pe ierburi. Confort gândit până la detalii. Acces rapid pentru invitați. Rezervă experiența. Instagram Weekendica 39 06 51 41. Weekendica.
7: Record Dance Radio.
8: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

mai văd în viața mea. Ori rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. Unde totul pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mi la să te urăsc, poți să faci la fel, te petrec, te rog să nu bei. Și dacă ți-e greu,

0: Реклама.
1: Simți că e foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop. Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cu Total Asig, ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzută. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
3: Descoperă noile produse de la Bravo Profil, Retropanel, Britannica, False Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrelor 12. La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
4: Vrei un zâmbet sigur și de durată? La Family Smile Dental Care ai minus 15% reducere la implanturi dentare. Doar în luna mai. Profesionalism, tehnologie modernă. Family Smile Dental Care. Zâmbește fără griji. Te așteptăm pe Panhalipa 6G, Toro Center. Pentru programări 068 99 11 91.
5: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39. Vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm. Piscină încălzită 33 de grade sau și cuplu pe ierburi. Confort gândit până la detalii. Acces rapid pentru invitați. Rezervă experiența. Instagram Weekendica 39 06 51 41. Weekendica.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.